0: jama'a ma'lahu wa addada.
1: Ya sabu anna ma'lahu ahlada. Kalla la yumbadanna fil khutama. Wa ma adraka mal khutama. Narullahil muqada. Allati tattali'u alal afida. Innaha alayhim mu'sada.